Zagradili su kućicu malu, na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alu, i psa što Garo se zvao. Kažu da život

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno su mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: I vrijeme za vaše pozive, male oglase na 663-700. Prvi poziv imamo, dobar dan.
7: Dobar dan.
6: Izvolite.
7: Evo ovako, ponovo, prodaje se kosilica za košnju trave, dvorište. Marka Alko na 091-501-8658. Cijena je po dogovoru.
6: Hvala vam.
7: Hvala vama.
6: Do slušanja. Prodaju se kosilice za košnju trave na broj 091-501-8658. Dobar dan.
8: Dobar dan.
6: Izvolite.
8: Prodajem koš za mljevenje grožđa.
6: Prodajete?
8: Koš za mljevenje grožđa.
6: Koš?
8: Da.
6: Dobro.
8: Na mobitel 097-724-90-91. Cijena po dogovoru.
6: Hvala.
8: Hvala vam lijepa.
6: Bog do slušanja. Prodaje se koš za mljevenje grožđa 097-724-90-91.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Idemo jedan oglas.
0: Može.
1: Prve se peć plamen, kao nova, može se kuhati i peći na njoj. I prve se štilova, pila, sredstva.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje se petero janjaca oko 30 kila težine. I prodaje se rošti za peći janjce, po motorić za peći janjce, za ražen.
0: Uh-huh.
1: Na mobitel 091-540.
0: Kako 09? Hoćete ponoviti 091?
1: 540.
0: Dobro.
1: 6640.
0: Hvala.
1: Hvala lijepo.
0: Bog do slušanja. Prodaje se peći janjaca i motor za peći janjce 091-540-6640.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan. Ja bi vas zamolila, Vrojo, toga što je prodavac, što je prodavao ti plinske bloce. Nisam uspjela s***.
0: Evo ga, 091.
1: Sam malo, 091.
0: 539.
1: 9. 53.
0: 9.
1: 9.
0: 78.
1: 78.
0: 85.
1: 8, 5. Hvala lipa, Bog prijatno.
0: Molim, Bog.

Vraćamo se ponovno roku. John Reed and the Gentlemen Krinski su rockeri. Djeluju od 2023. godine. Što su nam sve izveli? Izveli su nam Echoes of the Sky. Sad ćemo je čuti.